0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Noyob mollar magaziniga xaridor kirib keldi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Inim yaxshimilar?
3: Rahmat, rahmat.
2: Kinim qalaylar?
3: Rahmat.
2: Qo'ni qo'shnilar, qarindoshlar.
3: Yaxshi.
2: Qo'shningiz bir it o'ylardi. Tumshug'i qora, dumi oq. Vau, vau, vau deb turardi. O'sha itlar ham yaxshi yurganmi?
3: Juda yaxshi. Xo'sh aka, bizga nima xizmat aka?
2: Xizmat magazinizda abetdan oldin Namanganni simlik atlasidan sotilgan ekan. Bo'r kelib ketay aka. O'sha atlasdan 9 metr to'p bering.
3: Endi aka gap bundoq. Atlas sotilishga sotildi. Lekin abetdan oldin hammasi sotib bo'lindi.
2: Yo'q, yo'q, yo'q, aka jon aka. Yo'q, shoshmating. Shoshmating. Shunaqa demay, 9 metr xalos. Lekin
4: biz ham jinoyat odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yarar.
3: Rahmat aka. Shunaqa endi aka. Jonasani qaydan topib beraman?
2: Ozgina kechikib. Yo'q demay, yo'q demay aka. Shu abetdan oldin sotilgan narsa yo'qmi hozir? Yo'q, yo'q. Ha! Ha! Shunda skeletga qarindosh urug'larga olib qo'ygandan 9 metrni shatashatashar deb top chiqib beradi. Jon aka yo'q demay.
3: Jon aka.
2: Menga qara aka shoshmating. Biz ham jinoyob odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yarab qoladi.
3: Shunaqa aka endi odamni xijolat qilmang. Men o'z ona tilimizda tushuntirayapman. Atlasdan biror qarish ham qolgan yo'q. Oy oxirida bir xabar oling, bir gaplashamiz. O'shanda men top beraman. Oy oxirrog'ida bir xabar oling.
2: Hozir yo'qmi shundan?
3: Yo'q aka.
2: Sapsem yo'qmi?
3: Sapsem yo'q aka.
2: Vopshim yo'qmi?
3: Vopshim yo'q aka.
2: Tov beraverda. Oxiri ham bir kuningga yarab qolarman. Qanaqa odamsan?
3: Qanaqa odamman? Noyob odamman, deydimi? Bu nog'ziro yerda ishlasa kerak. Bu bilan boshqacharoq gaplashish kerak. O aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum.
5: Men sizdan 20 metr so'raganim yo'q. 40 metr so'raganim yo'q. Qo'ldi qo'yvari.
3: Bo'ldi aka.
2: Shuni
3: uzr, uzr.
2: Magazin bu davlatning mulki, enayizi uyi emas bu.
3: Uzr aka.
2: To'biring degandan keyin to'biringda shu
3: jon aka.
2: Yaxshi, yaxshi. Qala.
3: Xonsiz degan bandamiz aka. Jon aka, uzr, uzr, uzr. Jon aka. Bo'ldi aka, bo'ladi. Hammasi bo'ladi. 10 metr bo'ladi aka, zapasi bilan bo'ladi aka. Endi mana o'zingiz ham nozirro joyda ishlasangiz kerak. Ja noyob odamman deyapsiz. Tanishib qoldi, endi bordi kelgan qilib turaveramiz aka. Ayib kelib yurmaysiz. O'zingiz qayerda ishlaysiz aka?
2: Mana biz go'rkovimiz biz.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radyosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozoda. Kechasi bilamchi, xurri yotib odam uxlatmadi.
2: Yo'q, kechirasiz jonim, bilmamman-de.
4: Xo'p, shuncha xurri otganingga yarasha yomir tushkundi-ku.
2: Tushmi? Aytsam ishonmaysiz.
4: Qanaqa tushgan?
2: Tushimda siz boyimishsiz.
4: Oho, yo'q.
2: Rostdan vostaka, sizichi shunaqa boyligingizdan uyimizda yo'q odami o'zi yo'g'imish.
4: Rostdan mozo?
2: Bizani xizmatkorlarimiz, uyimizchi qasr ekan-da, qasr bo'lganda ham unaqa-munaqa qasr emas. Hamma joy gullar, xizmatkorlar, qo'riqchilar.
4: Boshqacha ozodlik keyin.
2: Keyin nima bo'lardi, uyg'onib ketdim.
4: Ozod, sen tushing o'zi bir marta o'ngidan kelganmi? Har doim teskaridan keladi.
2: Vostaka, meni tushim o'ngidan kelmaydi emas. Shunchaki ushalmaydi xolos.

0: hurmat izlab.
1: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
2: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
3: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
2: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
3: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
2: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
3: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
2: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
3: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
2: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
3: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
2: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
3: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
2: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
3: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
1: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'gitlariga doimo quloq tuting. Padar buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Piazza Radio Star.
1: Kuldirgich.
2: Bir omadsiz yigit polbinga boribdi. Polbinga qarab, "Hurmatli polbin, menga pol ochib bering, mani omadim yurishmayapti. Nima qilsam bo'ladi?" Polbin pol ochib, "Aytibdi, nechiga chiqdingiz?" "Men 24 ga chiqdim."
3: Yana bir yil qolibdi.
2: Yana bir yil qolibdi-da. Keyin nima bo'ladi?
3: Keyin omadsizlikka ko'nikib ketasiz.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganimish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0, bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? Q harf bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Shular. Nima? Sanachi desa. Domla, Q bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Mana bular. Sana ber 5 ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Man bilamanmi yo'qmi? Sana so'rayman man. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Shu birinchisi ana u. Hamma biladi-yu domla. Nima u hamma biladi? O'sha quloqda domla. Quloq birinchisi, ikkinchisi hali qovoq. To'g'ri, qovoq. Uchinchisi qovoq domla. Qovoq, qovoq. To'rtinchisi desa, to'rtinchisi endi domla. Qovoqda? Nima o'shani u? Qo'ltiq domla. Qovoq, qo'ltiq. Oxirgisi esa. Ayni oxirgisi domla. Domla rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysizmi debdi. Man bilaman, man sandan so'rayapman debdi. Beshinchisi domla. Qo'ying, domla bilasiz-ku. Man sandan so'rayapman nima desa, rostdan ham shu yerda aytaveraymi domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi ana u qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilarkansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana rostakam 2 ta skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5 desa bo'layam. Unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi to'chni erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa taxmin aytding san. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asosda berchi desa, bo'layam. Asosasi bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qiyshiq ekan mana burunlar singan. Mana qo'llar sal boshqacha, tizzalari ham. Anaqada? Mana bu desa. Xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayoldiki kishi desa. Ayoldiki domla aniq-ku. Qayerdan bilding? Nimasi aniq desa. Mana uni jag'ani qarang, kattaligini.
3: Sangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tezlik.
5: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
4: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
5: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
4: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
5: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
4: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.
6: Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: jamoa ustalari.
1: Tungi soat 1:30 dedi baland ovoz bilan devordagi soat. O'zim ham bilaman dedi asabiylashib Arshukin. Uxlash kerak dedi soat tishini g'ichirlatib. Arshukin engashib poldan botinkasini olib soatga qarata otdi. Botinka strelkaga taraqlab urildi.
2: Uxlamasang o'zingga
1: dedi soat g'uldirab.
2: Lekin hozir 1:31 o'tdi.
1: Arshukin yana engashib poldan botinkaning ikkinchi poyini olib uni ham soatga qarata otdi.
2: Soat 1:31:20 o'tdi. Soat 1:31:21 o'tdi. 1:31:23 o'tdi.
1: Dedi bildirilib soat. Arshukin o'rnidan turib so'kindi.
2: Rapparossa 32 bo'ldi.
1: Dedi soat o'jarlik bilan. Arshukin devor tagiga kelib soatga mush tushirdi.
2: 32:45
1: dedi soat bir zumdan so'ng. Keyin o'ylanib turib qo'shib qo'ydi.
2: 24-may, seshanba.
1: Arshukin soatni devordan yulib olib, polga tashladi-da, tepkilay boshladi. Avval jaranglab oyna sindi, keyin yog'och qoplama qarsilladi. Majaqlangan siperblat tagidan vintlar, har xil pruchinalar atrofga sochilib ketdi. Holsizlangan Arshukin stulga shilq ketib o'tirdi. Polda sochilayotgan bir hovuch temir tersak esa g'uldiragan ovozda dedi.
2: Soat 1:55 o'tdi.
3: Nimaga?
1: dedi ingrab Arshukin stoldan polga sirg'alib tusharkan.
2: Shunday bo'lish kerak,
1: dedi sobiq soat.
2: Soat 1:56 o'tdi. 24-may, seshanba, 1988-yil, 20-asr, bizning era.
1: Arshukin o'rnidan turib, apil-tapil egniga nimalarnidir ilganicha tashqariga otildi. Qayerdandir uzoq-uzoqlarda tungi sukunatni buzib, shahar kuranti 2 bong urdi-da, gumburlagan ovoz bilan
4: "Soat tungi 2"
1: dedi.
5: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda menga qaragan.
1: Labbe vostaka.
3: Manda biror bir o'zgarish sezasanmi?
1: Yo'q, nimaga?
3: Yo'q, Ozoda, sen menga yaxshilab qarang.
1: Vostaka, ozgina qorayibsizmi?
3: Qanaqa qorayish? Sen yana ham yaxshilab qarang.
1: Topdim. Siz ozgina semiribsiz.
3: Yo'q, ozosh topa olmading. Men senga aytaman, yaxshilab qarang, yaxshilab.
1: Qani, ko'zingiz joyida, quloqlaringiz ham turibdi. Burningiz, og'zingiz ular ham joyida. Bosaki topa olmadim, o'zingizda qoling.
3: Ozoda sochimni qaragan.
1: Nima bu sochingizga? Tuppa tuzak yaxshi turibdi. To'g'ri, sal qirroq ekan, lekin hech narsa qilmaydi. Ishga borib kelsangiz bo'ladi.
3: Sochim to'kilyapti, ozo. Biron bir maslahat yo'qmi? Bir maslahat bersangchi, sochimni saqlab qolishim kerakdi.
1: Nima bersam ekan? Topdim, vostaka.
3: Xo'sh,
1: mana bu korobkani oling. To'kilgan sochlaringizni yig'ib yurasiz.
3: Bor-ey.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarning onasi har bitta qilgan ishi uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
2: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1500 so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1500 so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
1: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
2: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lqoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim. Doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim. Hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim. Orqangdan yugurganlarim. Va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim. Jondan azizim. Meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
1: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: Sanjarbek.
1: O'la bay.
0: Amanam sizni bir klip qilsam.
1: Qanaq klip?
0: Shu kechqurun bir pashsha xonalarga olib kirib, yaxshi bir joylarni tayyorlab qo'yib, boshingizga yaxshi yastiqlarni, ustingizga bir yumshoq ko'rpalarni qo'yib klip qilsam.
1: Qanaqa klip?
0: Faqat u sen emas, u go'zal boshqa.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ana shunday e'lonlardan biri. Bu hayotimizda e'lonlar juda ham qiziq e'lonlar bo'ladi. Pivo sotadigan do'kondagi e'lon. Suv yo'qligi sababli bugun pivo sotilmaydi. Avtobusni ichidagi e'lon. Avtobusim ijara pudratiga o'tgani sababli orqam ochilmaydi. Dehqon maslahati. 6 ariqlik dehqonlarning maslahatiga ko'ra, turibni turib yegandan ko'ra o'tirib yegan foydali. Hammomdagi e'lon. Remont sababli erkaklar bo'limiga ayollar bo'limidan o'tiladi. Endi ba'zi mahar e'lonlar berib qolishadi. Kolxoz radiosi orqali bir kolxoz raisi e'lon beryaptilar. O'zingizlarga ma'lum, mana pilla vaqti tut bargini hamma yoqqa yetkazish kerak. Bu turgi yil sovuq urib ketdi ko'p joylarni, tut daraxtini ayniqsa. Shunday bir e'lonni kolxoz raisi beryaptilar.
3: Hurmatli qurtibor kolxozchi o'rtoqlar. Qurtiborlarga bugun kolxoz pravleniyasining yonida bar beramiz. Qurti uxlaganlarga bar berilmaydi. Xotin, sani ham qurting bor edi shekilli. Kep bardan olib ket.
2: Bu hayotimizda bo'ladigan ba'zi bir e'lonlar. Bu hayotimizda asta-sekin e'lon-e'longa navbat berib o'tadi. Mana faraz qilinglar, bir onaxon, bir qishloqdan kelganlar, asta-sekin bizni Toshkent kooperativlarini aylanyaptilar.
4: Voy bolam, mana bu olachipor nasha nimada? Voy xolajon, bu varyonka. Valinka? Yo, xolajon, bu varyonka, jinsi. Bolam, hozir davlat tili o'zbek tili bo'lgan, shu narsani sal o'zbekcharog'iga aylantirib bersang. Xolajon, bu varyonka qaynatmishim. Voy, tavba, tavba. Shu yoshga kirib, qaynatma sho'rva bo'lishini eshitgan edim-u, lekin qaynatilgan shimi bo'lishini endi eshitdim. Sal narroqqa o'tdilar. Narroqqa o'tsalar, bir yigit tortlar sotyapti. Kep qolinglar, chichimalako. Bolam, bu chichimalako degani nimada? Xolajon, bu chichimalako, bu chichimalako-da. Yo, bolam, o'zbek tilida gapirgin, men tushunay. Xolajon, bu chichimalako degani chumchuqni suti. Vay, aylani. Endi sigirlar qolib, chumchuqlarni sog'ish ko'tib ketdinglarmi?
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosu.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Asıl Zode, sen hayotingda bir marta bo'lsa-ham yig'laganmisan?
2: Yo'q, men hech qachon yig'lamaganman. Menga qara, Nazo, o'zingdan o'zing nimaga buni so'rayapsan?
3: Men kecha rostda yig'ladim, Asıl Zode.
2: Tinchlikmisan, Nazo? Nimaga yig'lading?
3: O'zichi, hammasiga oyim aybdorlar.
2: Uf, yana nima bo'ldi?
3: Ular meni erga bermoqchilar.
2: Vau, to'y bo'lar ekan-da, ha? Zo'r-ku, shunga ham yig'laydimi? Ahmoq, qaniydi oyim, menga ham shunaqa desalar.
3: Asıl Zode, toming joydami? Bilasan-ku, men ko'chada aylanib yurish juda ham yaxshi ko'raman. Nima? Erim bechora uyda o'tirursinmi?
2: O'zing bilan birga olib ketasan.
3: A unaqada uylarni kim yig'ishtiradi, Asıl Zode? Shuni ham o'ylab ko'rgin.
2: Voy.

0: satrda.
1: Ayollarda qandaydir sirli, qudratli kuch bor. Aynan u tufayli ayollar hamma yoqni alg'o-dalg'o qilib tashlash imkoniyatiga ega bo'lishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

Taftli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir. Giyohvandlik illatidir.
4: Qadrdonlar, o'sib kelayotgan navnihollarimiz bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.

0: Xo'sh, bu yer toza, bu yer toza. Endi aroq do'konini ol. Bazni jamshit qilib yotibdilar, a? Tur. Tarlakni hozir shotmani. Turamningna.
1: Nima qiling, shotmani bo'lsang, meni tepma.
0: Turamningna dedim.
1: Turtma dedim.
0: Tur. Yo?
1: Qoch.
0: Nima qilib yotibsan bu yerda?
1: Men ishdaman, men bezov taqaman.
0: Qanaqa ishdasan?
1: Men bekor yotganim yo'q bu yerda.
0: Nima qilib yotibsan?
1: Men do'konni ko'rasanmi?
0: Xo'sh.
1: Shu do'konni reklama qilib yotibman men.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aziz dostlar, sizlarni telefoningiz qanday ishlashini bilmayman, lekin bizni telefonimiz qanday hunar ko'rsatishini bilib bo'lmaydi. Masalan, hammomga qo'ng'iroq qilsangiz, tipografiyaga tushasiz. Oshxonaga qo'ng'iroq qilsangiz, kasalxonaga tushasiz. Bir kuni yarim kechasi uyga qo'shni xotin qo'rqib kirib, "Voy, aylanib ketyapsizdan. Darrov 01 ga qo'ng'iroq qiling, tezroq bo'ling, biznikidan o't chiqqanga o'xshaydi", deb qichqirdi. Men tezlik bilan 01 ni terdim. Lekin trubkani direktorimiz ko'tardi. Ovozdan tanib qolib, "Ey, kechirasiz, boshqa nomerga tushib qolibman", dedim. Dildira. Trubkani qo'yib, yana 01 ni terdim. Narigi tarafdan yana direktorimizning ovozi eshitildi. "Tinchlik bo'lsa, qolmaydim", dedi u hayratlanib. "Ey, tinchlik emas, o'rtoq direktor, lekin buni sizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bo'lmasa qayerdan telefon qilyapsiz?" dedi u. "Qayerdan bo'lardi, telefondan telefon qilyapman." Direktor taq etkazib trubkani qo'yib qo'ydi. Men yana 01 ni terdim. Buni qarangki, yana direktorga tushdim. "Qolmaydim", dedi u tahdid bilan. "Hozir yotib uxlang, ertaga xusrimga kirasiz." U taq etkazib trubkani tashladi. Men barmog'im titrab 01 ni terdim. "Bu nimasi, qolmaydim? 4-chi bor o'rnimdan turg'izyapsiz", dedi direktor bo'g'ilib. "Ey, sizga aloqasi bo'lmagandan keyin trubkani ko'tarmang", dedim taqatim qo'rqgan. "Qizim, unda kimga qo'ng'iroq qilyapsizlar? Yonimda faqat xotinim bor", dedi u. "Men 01 ga telefon qilyapman, bu yerda yong'in bo'lyapti", dedi asabiylashib. "Ha, tushunarli. Ish qilib yana mushtlashish boshlamadilaringmi? Agar mushtlashishni boshlasanglar, balki 02 ga qo'ng'iroq qilish kerakdir", dedi u zaharxandalik bilan. So'ng trubkani shaq etkazib qo'ydi. Shu payt yana qo'shni xotin uyga otilib kirib chinqirdi. "Nega 01 ga qo'ng'iroq qilmadingiz? Qandoq qilay, 01 ga qo'ng'iroq qilsam, nuqul direktorimizga tushyapman", dedim tarozim qo'tirmay. "Unda direktoringizni nomerini tering, aylanib keting. O'shanda 01 ga tushasiz", dedi qo'shni xotin. Men ataylab direktorimizni nomerini terdim. Trubkani yana direktorimiz ko'tardi. "01 ni qanday teryapsiz, qolmaydim?" "Men endi 01 ni emas, atayin sizni nomeringizni terdim. Men buni boshidan bilganman", deb tarsetkazib trubkani joyiga tashladi. Qo'shni xotin yana kirib, "Siz o'zi qanaqa erkaksiz, noqan 01 ga qo'ng'iroq qilishni ham eplolmaysiz", deb qichqirdi va o'zi nomerini tera boshladi. U tarafdan trubkani olishgach qo'shnim, "Yo'q, men Xolmedovni hech qanaqa tanishib bo'lmayman. Men shunchaki qo'shnisiman, xolos." Men uni qo'lidan trubkani tortib olib baqirdim. "Menda ayb yo'q, o'rtoq direktor. Bu ayol o'zi sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Uning uchun men erkak emasmishman. Men o'rtoq direktoringiz emasman. Men direktoringizni xotinlari bo'laman", dedi. "Kimdir? Qayerdan gapiryapsiz?" dedim dovdirab qolganimdan. "Haligi o't o'chiruvchi xonim bizni kvartirada telefon qilayotgan edilar. Bizni telefonimizni qayerdan bilarkinlar?" dedi u xotin. "Axir u telefon hammaga ma'lum, bu ayol nomerini o'zi biladi. Ogohlantirganingiz uchun sizga katta rahmat, o'rtoq Xolmedov", dedi direktorimizning xotinlari. "Marhamat, zarur bo'lsa yana qo'ng'iroq qilaman", dedim. "Ovora bo'lib o'tirasizmi? O'rtoq direktoringizni o'zlari hozir sizlarnikiga ko'chib boradilar. Faqat narsalarini yig'ishtirib olsinlar, bo'ldi." U shunday deb turganda shaxta kesib tashladi. "Hozir kelar ekan, hammasi joyida", dedim qo'shni xotinga. "Endi hojati yo'q, aylanib keting sizdan. Yong'in o'chibdi, o'zidan o'zi o'chibdi. Qo'ng'iroq qiling, kelish masin, ovora bo'lib o'tirishmas." Men hovliqib direktorning xotiniga qo'ng'iroq qildim. Trubkadan uyqusiragan bo'g'iq ovoz eshitildi.
3: "Alo, o't o'chirish komandasini navbatchi dispetcheri eshitadi."
2: "Menga siz emas, direktorimizning xotinlari kerak", dedim jahl bilan.
3: "Adresni ayting", dedi navbatchi dispetcher.
2: Men direktorimiz adresini berdim.
3: "Hozir yetib boramiz", dedi bo'g'iq ovoz.
2: Oradan 2 minut o'tgach telefon qattiq jiringladi. Trubkani ko'tarsam direktorimiz.
3: "Alo, bu militsiyami?"
2: dedi alam bilan. Men soatga qarab ovozimni o'zgartirib dedim. "Soat 3:00 1 minut o'tdi. Soat 3:00 1 minut o'tdi."
0: Hangoma ustalari.

0: ezzel kal.
1: Aklıma gelir birden, hiç beklemedim bir anda.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. Ana o'rtog'iz bor edi-yu, Dilshodmi, Elshodmi, o'sha uylandimi, gaplashib yuruvdi-yu bitta qiz bilan.
5: Ularning muammosi hali ham tugamaydi shekilli. Cho'zilib yurishdi.
2: Nima bo'ldi? Nimaga unaqa qilishyapti ular?
5: Dilshodning aytishiga qaraganda, qiz nikoh uzugini qaytarib beribdi. Endi boshqa yigitga turmushga chiqmoqchi ekan.
2: Qanaqa qilib?
5: Bilmasam, Dilshodning o'zi ham o'sha yigitning kimligini bilmaydi hali ham. U ham qidirib yuribdi.
2: Voy, tinchlikmi? Nima u bola bilan urushmoqchimi?
5: Qattiq urushadi, bilasan-ku uni xarakterini. Shu hali o'rtog'im bor-u, o'zining nikoh uzugini o'sha bolaga sotmoqchi.
2: Nima?

0: hurmat izlab.
1: To'g'ri ish qilsang, birov eslamaydi. Ammo xatoga yo'l qo'ysang, hech kim unutmaydi. Rivoyat qilishlaricha, suv, shamol, olov va nomus do'st tutingan edi. Ular hamisha birga yurardilar. Ammo bir kun kelib, ularni ajriladigan va hamma o'z ishi bilan shug'ullanadigan vaqt kelibdi. Ketish oldidan keyinchalik bir-birlarini qanday topa olishlari haqida fikrlashibdi. Biror o'simlik ko'kargan joyda men albatta bo'laman debdi suv. Yaproqlar shivrini eshitsangiz, bilingki, men o'sha yerdaman debdi shamol. Olov esa tutun bor joyda bo'lishini aytibdi. Birgina nomus indamay turardi. Do'stlar undan nimaga belgi alomatlarini aytmayotganini so'rashibdi. Nomus shunday javob beribdi. Sizlar ajralishingiz va qayta topishingiz mumkin. Mendan ajralganlar manguga ketadi. Men bilan qayta hech qachon birga bo'la olmaydilar, deb javob bergan ekan. Yaxshi so'z go'yo bir go'zal qushdir. Tilingdan chiqqan zahoti boshqalarning qalbida sayraydi. Inson nomusini yo'qotdimi, qayta tiklanishi qiyin masaladir.

0: qilasan jalaka?
1: O'lapi.
0: Menam sizni shu xuddi shu kasalxonaga olib borib qo'ysam. Yotqizib qo'ysam yon boshlab. Egizga bitta katta chelakni qo'yib qo'yib. Ishlanganini ulab qo'yib. Bir klizma qilib, o'sha ahvolingizni bir klip qilsam.
1: Qanaq kirib.
0: Ichimdagi dushmanlarimni. O Jabborbek.
2: Alo abbay.
0: Manam sizga bir oq ko'ylaklarni kiygizib qo'ysam.
2: Ha.
0: Ko'chalarda tannos qilib yursangiz.
2: Klip qilsangiz.
0: Yoqalaringiz ozgina kir bo'lib qolgan bo'lsa bir klip qilsam.
2: Xo'sh.
0: Oq ko'ylagim bor deysan, ajab ajab. Nega yuvib yurmaysan, ajab ajab. Yeah!

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
3: İyi, asıl Zoha tinchlikmi mi? Tomog'im bo'g'ilibdi. Nima bo'ldi?
2: Bilmadim. Muzdiroq nimadir yedim shekilli. Kecha doktorga borgandim, foydasi bo'lmadi.
3: Nega endi? Dori yozib bermadimi?
2: Yozishga-ku yozib berdi. Keyin doktorga qarab, "Doktor, ushbu dorilarni ichsam tangenga o'xsha olamanmi?" dedim.
3: Tangen? Uni bo'tda nima aloqasi bor?
2: Axir tangenam tam bilan qobiliyatni yo'qotganda ham zo'r-zo'r ovqatlarni pishirgan-ku.
3: Xo'sh, doktor nima dedi?
2: Unga shu gaplarni tushuntirsam, "Kechirasiz, yaxshi qiz. Siz yaxshisi Koreyaga borib davo olaning, chunki bizda tan bilish xususiyatini shakllantiruvchi uskunalar yo'q desa bo'ladimi?"
3: "Ha, to'g'ri aytibdi. Lekin-chi, senga tan bilish xususiyatini shakllantirishdan oldin ovqat qilish o'rgatish kerak. Ana undan keyin boshqasi haqida o'ylash kerak."
2: "Nima? Mana ovqat qilishni bilmaydi demoqchimisan?"
3: "Bo'lmasa-chi, mana masalan, oddiy misol. Kartoshkani qanaqa qilib pishirish kerak, bilasanmi?"
2: "Suvda pishirishimi yoki yog'dami?"
3: "Ana ko'rdingmi? Bilmaysan dedim-ku. Tag'im mendan so'rayapti. Agar men bilsam, sendan so'rayman-da."

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Aka, yuring, oyim chaqiryaptilar, ovqat pishdi.
5: Boring.
4: Yuring duvamma. Oyjonga gap eshitasiz. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
6: Sayora, nima? Aking yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasin, o'zi chiqadi.
4: Voy, ana Odajon keldilar.
5: Assalomu alaykum, adu.
7: Va alaykum assalom o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
5: A, bumi, bu haligi 5-chi qavatdagi Shohislom aka bor-u. Shularning o'g'illari Qobil.
7: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
6: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
6: Nima edi?
7: Yo, sen aytgin, nechida?
6: 16 da.
7: Xo'sh, o'tgan kunlar romanini kim yozgan?
6: Nimani?
7: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
6: Adabiyotga kirganmisan-de?
7: Dek qoilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani, yuringlar uyga.
8: Voy, Odil aka. Assalomu alaykum. Sizam keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
7: Ha, mana mana, ketyapmiz oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha maktabni ham bitirasan. Ammo mana bunday bo'larmas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
9: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

0: Markaz radyosida
1: Kuldirgich.
2: Urto, bu normalniroq qizam topibiromadi. O'zi bir keluvdi.
3: O'zining jayz vordinda uni ko'rsatsa unda, buni ko'rsatsa bunda. O'zsanga qanaqa qiz kerak?
2: Takoy qizda bo'ladi o'rto. Anaqacha epitni naqala barislab uyg'okan. Samantani so'ramoqchi edim. Bilasanmi, bizani o'qishdi? G'alati ismli bolalar qizlar bor. Bizani o'qishdi unaqa bo'lmaydi.
3: Bizda naqala yo'q. Qanaqa g'alati ismli tushunmadim.
2: G'alati ismli bor-ku. Misol uchun oy bo'ldi. Ro'zmanga shunga o'xshash.
3: Yo, bizda unaqalar hech eshitmaganman.
2: Shunaqa degan.
4: Barisdan qilaysiz?
3: Yaxshimisiz?
4: Bizdan qunduzni ko'rmadingizmi?
3: Shahnoz ko'rmadim-a?
4: Abdulmayin.
2: Shunaqa qilib nima deding boya? Bizda g'alati ismlilar yo degan. Tushunarli.
3: Yo'q, voy etgach men dars kirishim kerak o'rta. Bo'lmasa domni o'ldiradi.
2: Kim? Qanaqa domni?
3: Oldibekov qo'ydi voy.
2: Yana bir bor amin bo'ldim. Sizda g'alati ismlilar to'chni yo'q ekan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda bilasanmi, aniqir doktorga bordim de. Haligi tam bilmadim, g'ozimni mazza sezmadi-ku.
6: Xo'sh,
5: o'sha doktorga borib bilasanmi nima dedim?
6: Nima dedingiz?
5: Assalomu alaykum, doktor opa.
6: Va alaykum assalom, kiring.
5: Bilasizmi, men tam sezmaydigan bo'lib qoldim, mazza bilmaydigan bo'lib qoldim. Shunga yordam bering, iltimos.
6: Kutib turing.
5: Xo'p, bo'ladi.
6: Hamshira, iltimos, ana bu 13-chi raqamli dorini olib kelib bersiz. Mana buni har kuni bittadan qoshiqda ichasiz.
5: Doktor, bu nima, bu balchiqmi?
6: Hoy, tuzaldingiz. Ana endi ketavering.
5: Oradan biroz o'tdi. Assalomu alaykum, doktor.
6: Va alaykum assalom, keling.
5: Bilasizmi, siz meni tuzatganligingiz uchun sizga ishonib men yana oldik keldim. Endi faqat skleroz bo'lib qoldim. Esimdan chiqib qolgan narsa.
6: Juda ham yaxshi, o'tiring. Hamshira, iltimos, ana u 13-chi raqamli dorini olib kelib bersiz.
5: Yo, yana balchiqmi?
6: Iya, tuzalibsiz-ku, ketavering endi.
5: Rahmat, doktor, rahmat.

0: hurmat izlab.
1: Rivoyatda aytilishicha, bir ko'lda maqtanchoq o'rdak yashar ekan. Kunlarning birida u atrofdagi qurbaqalarga maqtanib shunday debdi: "Ey dunyoda mendek jonivor yo'q, chunki men suvda suzaman, ham quruqlikda yuraman, ham osmonda ucha olaman." Buni eshitib turgan qari toshbaqa unga: "Ko'p maqtanaverma, hoy o'rdak. Sen suzishni bilganing bilan baliqdek suza olmaysan. Yugurganing bilan kekdek yugura olmaysan. Uchganing bilan burgitdek ucha olmaysan. Sen bularning hammasini bir o'rdakdek qila olasan, xolos," debdi. Shuning uchun aytadilar: "Eshakka ortiqcha ahamiyat berib yuborsang, u o'zini asl arab otiman deb o'ylab qoladi." Har bir insonning o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Aqlli odam shu qobiliyatini rivojlantirib, undan o'zi va boshqalar manfaat ko'radi. Aqlsiz esa umr bo'yi boshqalarga taqlid qilib, vaqtini zoya ketkazadi.

0: Sanjar aka,
1: O'labbay.
0: Men ham sizni bir klip qilgim keldi yana.
1: Qanaqa klip?
0: Sochlaringizni 40 ta qilib o'rib.
1: Ha.
0: Elingizga atlas lozimlarni kiygizib qo'yib.
1: Ha.
0: Atlas ko'ylaklarni kiygizib qo'yib.
1: Ha.
0: Qo'llaringizga bir chiroyli guldastalarni tutqizib.
1: Ha.
0: Bir klip qilsam.
1: Qanaqa klip?
0: Rayhon senga uylanaman deb. Ya!
1: Oy, Shukratbek!
0: O'labbay!
1: Manam sizni bir klip qilgim kelib qoldi.
0: Qanaqa klip?
1: Poliklinikaga olib borib.
0: Ha.
1: Qo'lingizdan bir 3 litr qonni olib chetga qo'yib qo'yib.
0: Ha.
1: Yoningizda 2 ta medsestrani qo'yib qo'yib.
0: Ha.
1: Klip qilsam.
0: Ha.
1: Navot qo'shib choy beraman ichsangiz.
0: Yeah!

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ayollarga gapirgan gapim bir erkak uyda o'tirsa ayol kishi ko'pincha endi er xotin qush ho'kiz degan bir gap bo'lardi. Bilmadim qattan bu ayollar ham ho'kiz deyaptilar. Xotin tursa xotin erga qilib dadasi siz o'qitilgansiz. Nimaga tinchlimaysiz gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alati siz tochni o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa siz xoros-poros suyib qon chiqaraversangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa haligi eram to'g'ri desan xotin deb to'g'ri borib eshikni katagini shunday ochib xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa xoroz ham shunday qarab man senga nima qilim debdi. Sani biring ikki bo'lsa mani so'yishing kerak debdi. Ali eram bu kechasan xorozman bu xotin aytganiga shu xotinni gapiga kiribsan mani so'yapsan katagam shu hojatxonani oldida ertalab uchdan qaqara qaqa qisqiraman burunmada tur bir tahorat bahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydi deysan san o'zingni so'y normal bo'lib ketasan deb uzr xorozman shu xotinni gapiga kirib san bitta xotiniga gapiga kirib mani so'ymoqchimisan katakka qara nechta xotin turibdi deb uzr xoroz man bilmam man haligi deb tursa xotin kelib nima deymish dadasi siz tochni o'qitilgansiz ko'rdingizmi o'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymish konsert bilan bir joyda tursam konsertda yaxshi bir konsert chiroyli konsert hamma gapirib tursa bir yigit aka deydi ha biz haqimizda ham gapiringiz kimsiz desam biz tashtuvni o'qiymiz tashtuvni bolalari haqida ham gapiring endi bu hazil narsa tashtuv degan so'zini o'zi toshkent davlat universiteti toshkentda bo'lgani uchun bu tashtuv shu narsa samarqandda samduv bo'ladi samarqand davlat universiteti shu narsa namanganda namduv bo'lar ekan yo rostdan namangan davlat universiteti endi bu yog'i farg'onada famdu tushunyapsizmi yo andijonda andu buxoroda burdu qoraqalpoqda qardu chirchiqda chirdu termizda turdu urginchda urdu surxondaryoda surdu bo'larkanda bu uchquduqda uchdu qo'qonda qo'ndu emasmi ishqilib bir student bola rosa siqilib bechora ikki kun ovqat yemagan ekan yurdi shunday kelib hushdan ketib ko'z siqilib yiqilib qolibdi yiqilib qolsa voy bozorda voy bola yiqilib qoldi hushdan ketdi deb yugurib hamma o'rib olib o'zi ketib suv sepinglar yuziga suv sepib suv sepinglar burkasi suvni shunday ichirsam haligi student shunday suvni ichib bunday qarab ozgina non ham beringlar deymish
3: hangoma ustalari

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zoha. Ha, siz o da juda xursandsan, tinchlikmi?
0: Bilasam, Nazo, kecha odam umrlarida bajarmagan ishni maromiga yetkazib bajardilar.
1: Qanaqa ish ekan?
0: Agar bilsang, kecha oyim bilan adamma to'ylarga 22 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan adam oyimga qarab, "Azizim, men hech qachon amalga oshira olmagan ishni keling, hozir birgalashib amalga oshiramiz" degandilar. Oyim bo'pti. Unaqada hozir dasturxonga eng original aroni olib qo'yamiz de, bazim tugaguncha termulab o'tiramiz. Keyin yana joyiga qaytarib oborib qo'yamiz dedilar.
1: O'ziyamchi, rasa ichkilik kelgandir aroni.
0: Nimasini aytasan? Ayniqsa meni og'izlarim qurib ketib, oxiri chidolmadim.
1: Nima, ichib yubordingmi?
0: Ha, ichdim. Chidolmadim-da.
1: Aroniya, to'zim mas bo'lib qolgandirsan?
0: Yo'q, aroni mas suvi.
1: Tushunmadim. Qanaqa suv?
0: Oyim dasturxonga olingan narsa bar bir ichib yuborishini bilib, aroq idishiga suv sabab kelgan ekanlar. O'shani ichdim.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
4: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
3: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlab etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
4: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
3: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingizni behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
3: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, bizga yangi boshliq keldi.
4: Nima eskisi yomonmi, Ozosh?
1: Yo'q. Yolg'onchi, lekin juda ham adolatli edi.
4: O'ylagin, yolg'onchi odam qanaqa qilib adolatli bo'lishi mumkin, Ozosh?
1: Voy, chunki u hammani baravar aldardi-da.
4: Ha, unda xotinini ham rasa quloqiga deb aldirgandi, a?
1: Umuman olganda men sizga aytsam, erini umuman ko'zdan qochirmaslik kerak.
4: Juda ajoyibsan, de, Ozosh. Ko'z bilan hadib qanaqa qaror bo'lsin?
1: Ha, endi gapdi. Ha, aytgancha, kecha bitta e'lonni ko'rib qoldim.
4: Xo'sh-xo'sh.
1: Pianino sotamiz deb tagiga katta-katta qilib yozib qo'yibdi. Faqat xotinim bilan o'g'limga bilintirmasdan olib chiqib ketsalaring bo'ldi.
4: A?

0: hikmat izlab. Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, a?
1: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8-ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
0: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. Bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, a?
1: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
0: Ha, tinchlikmi?
1: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurmay qoldim. Ana, hu ana u. O'sha ko'zoynakli kishi. O'zi ham chiqyapti.
0: Assalomu alaykum, aka.
2: Va alaykum assalom. Ana o'g'ayningga chala qaravasini olib tursin, chiqib ketay, shoshib turibman.
1: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
2: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zingga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
1: Xo'p, aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
2: Voy voy voy, uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz, a?
0: Aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit ishlab pul topib, chiroyli uylar qurib, chiroyli mashinalar olib yursa, uyini tagida bir gadoy paydo bo'libdi. Har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan, 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib ketsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shart ushlab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi?" deyman-da ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. "Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardingiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik. Qimmat-qimmat duolardan. A bu keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylamagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lgan keyin sal sarf xarajat ko'payadi. Shu uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Kim bu 25 ga tushib ketdi-yu?" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shu uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoq akatisi." "Hali gada." "Iye, hali sizni xotinlarni boqsam bizni hisobdanmi?" deymiz. Xopis har ertalab turib qo'shiq aytib, ovozini raspivka deydimi, o'sha ochoqlar ekan, bugun ertalab turib,
3: "Jalol bu, iye, jalol bo'laman" deb.
2: "Ovoz yo'q-ku, abida to'yim bor,
3: ovoz yo'q, jalol bo'laman."
2: Ovoz chiqmasmi shopizda?
3: 1-2-3 jalol bo'l.
2: "Ovoz yo'q, nima qilsam ekan" deb o'ylanib turib, "Qo'shnim doktor" debdi. "Shundan bir dori poris bordir, abida endi sharmanda bo'lmaydi" deb qo'shnisini uyga tushib zvonoqni bossa, haligi qo'shnini xotini ochibdi-da. Haligi qarab,
3: "Yaxshimisiz, qalaysiz, eringiz uydamilar?"
2: desa, haligi xotini ham doktorni xotini ham o'tbetga qarab,
3: "Yo'qlar, kiravering" deydi.
2: Bir student bola rosa siqilib, bechora ikki kun ovqat yemagan ekan, yurishuna kelib qushdan ketib kurs qilib yiqilib qolibdi. Yiqilib qolsa, "Voy, bozorda, voy, bola yiqilib qoldi, qushdan ketdi" deb yugurib hamma o'rib olib, o'zi ketib suv sepinglar, yuziga suv sepib, suv sepinglar, bir kosa suvni shunday ichirsam, haligi student shunday suvni ichib bunday qarab, "Ozgina non ham beringlar" deymiş.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
2: Bilasanmi Nazo, kecha dugonamni ko'rganim banitsaga boruvdim. Obed vaqtiga borib qolman. Keyin skameykaga borib o'tirdim. Yonimga bitta kishi kelib o'tirdi. Keyin mendan qiziqib so'radim. Siz kimni yoniga keldingiz deb so'rasam, xotinimmi dedi. Bilasanmi, uni xotini avtohalokatga uchrabdi. Keyin men unga juda ham og'ir ahvolga tushgan bo'lishingiz kerak aytsam, albatta, axir mashinani yaqindagina sotib oluvdim dedi. Tovba.
3: Nima, xotinidan ko'ra o'sha mashinasi afzal ekanmi?
2: Bilasanmi, hozirgi erkaklar sevgi nimaligini umuman bilishmaydi. Puli bo'lsa bo'ldi, uylanvuradi. Keyin xotini uni sponsori bo'ladi.
3: Agar bilsang, hozirgi kunda qizlar ham ulardan qolishmaydi.
2: To'g'ri aytasan. Bilasanmi, Nazo, hattoki anu kuni pulni deb o'g'lini urushtirayotgan otalar borligini bilib qoldim.
3: Tushunmadim. Qanaqasiga?
2: Anu kuni ko'chada otasi o'g'liga mushlashishdan kelgan foydani ko'rdingmi, o'g'lim? Kiyimlaringga odam qarab bo'lmaydi. Endi senga yangi kiyim sotib olamiz. O'g'li bo'lsa xafa bo'lmaydi. Anu, men bilan urushgan bolaning ahvolini ko'rdingizmi? Siz menga yangi kiyim sotib olasiz, lekin uni otasi o'ziga yangi o'g'il sotib olsa kerak dedi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Aqlning jamoli fikrlash bilan. Tilning jamoli sukut qilish bilan. Yuzning jamoli tabassum bilan. Qalbning jamoli iymon, sofdillik bilan. Holatning jamoli istiqomat bilan. So'zlashishning jamoli rostgo'ylik bilan. Insonning jamoli ota-onasi bergan tarbiya bilandir. Xushxulq bo'lmoq har birimiz uchun go'zal fazilatdir.

0: videosu da.
1: Kuldirgich.
2: Assalomu alaykum, doktor. Mumkinmi?
3: Tak, tak, tak. Keling, keling, xo'sh, nima bezovta qilyapti?
2: Shudsiz, goh qornim og'riydi, goh boshim. Shu doktor, nima deb maslahat berasiz? Keluvdim oldingizga.
3: Tak, tak, tak. Mana sizga bitta tabletka. Uni ikkiga bo'lamiz. Birinchi yarimi qorin og'rig'i uchun, ikkinchi yarimi bosh og'rig'i uchun. Faqat adashtirib yubormang. Bitta yarimini suv bilan ichasiz, ikkinchi yarimini ovqat bilan yeysiz. Tushunarlimi bemor?
2: Demak, bu yarimi boshga, bu yarimi qoringa. Tushunarli. Rahmat doktor, rahmat.

0: hurmatli paxtakor shinamadalari, mana yomg'ir yog'ishiga qaramasdan o'yin davom etmoqda. Men yana bir bor paxtakor komandasining asosiy o'yinchilari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi nomerda har doimgidek komanda kapitani
1: Qizlarxon qizim Do'smuhammedova, Lafurishxon Jabbarova, Ma'muraxon qizim.
0: Yomg'irda qolib ivib ketganligi sababli maydonga 13-chi nomerli
1: Qiyos Boytayev, Rustam G'oyibning qo'shig'ini
0: Igor Shtverin raqib darvozasini dabdala qilib hisobnoshga muvaffaq bo'ldi. Go! Ha, hisob 2-0. Yana paxtakor komandasiga nimagadir omad kulib boqdi. Menimcha komanda sostavini qayta ko'rib chiqish kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, trenerdan alishtirishdan foyda yo'q. Uning o'rniga har bir o'yinchidan
2: 25, 30 metrdan, hattoki 40 metrdan suplarini sog'ib, qishga yem hashak bazasi va
0: har bir o'yinchining ichki imkoniyatidan kelib chiqqan holatda
2: nasldor buqalar orqali yaxshilab qochirilsa, ana shunda zotli, sog'lom,
0: haqiqiy futbolchilar kelib chiqishi aniq. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Balki chet ellik do'stlar
3: Shved elchisi Antuan Tedagor.
0: Marhamat. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi komediyasidan.
3: Marhamat, sizlar gapiravering.
4: Tarkrosir Kaniks, Dasvidishin Kaniksrayx, Zandemir, Zanin Trenun Dinun, En Meliki Kanaza, Ivan Vasilyevich, Usarusa.
3: Hay, o'rta, bir mizga kelmaysiz. Nima, ken bolasini so'rayapti?
4: Oya.
3: Nima ekanda o'ylaymiz? Ola o'rilar.
4: Nima qilyapsan, kalvars? Bunaqada bir parcha yerga sorib qolasan-ku.
3: Shohining ishiga aralashma.
5: Ola o'rilar. Sundir, baribir ora bo'lasan. Yo'laklarimni qaytib ber. Yo'q.
6: Pere mane hai gamna, ar pere mane hai gamna Gol rata bol sangam, go-go zinne hai Al bol rata bol sangam, go-go zinne hai
5: Divana
2: Klassik qo'shiqlarimiz qolmadi bizga. Bor menda bu tarzda bularga klassik qo'shiqdan bitta eshitsak endi bitta.
7: Ansambl jamperlar. Bas gitarada Oysha kampir. Sonra gitarada Xalcha kampir. Gitarada Xalcha xola. Ana kampirlar boshladik.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Voy vostaka, sekiroq haydang. Mashinani baloni chiqib ketsa, xudo ko'rsatmasin, falokatga yo'l qamiz.
4: Ha, xavotirlanma, Ozo. Orqada yana bitta g'ildirak bor. Hey, Ozo, aytgancha-chi, senga sotli telefon sotib oldim.
1: Ha?
4: Ulatib ham qo'ydim. Kirish ham tekin, chiqish ham tekin.
1: Bunaqasi bo'lishi mumkin emas.
4: Yo'q.
1: Demak, bir oylik to'lovi juda ham yuqori bo'lsa kerak.
4: Yo'q, bir sim ham to'lamaysan.
1: Iye.
4: Ha, aytgandek, telefon nomerini yozib ol. 852-256-436-7789. Yozdingmi?
1: Voy tovba.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, kurash vatan qayer bilasmi?
4: Bilaman. Kurash vatani O'zbekistonda. Nima qiziq qolding Ozoda?
1: Chunki men bugundan boshlab treniravkaga boryapman.
4: Nima boshqa ishing qolmadimi?
1: Yo'q, hamma ishimni qilib keyin boryapman. Yaxshi bo'lgan bo'lsam, keyin siz bilan kurash tushaman.
4: O'zi ishxonadagi xotinlar bilan futbol o'ynayotganim o'zi yetadi. Endi sen bilan kurash tushun qoluvdi.
1: Nima? Ular bilan o'ynaysizmi, men bilan o'ynamaysizmi?
4: Endi uyda kurash tushib, sendan kalta yeb yurishim qoluvdi Ozoda.
1: Va qo'rqma, men sizni urmayman. Men bilan chi kuni bilan o'ynashish shart emas. 1 soat o'ynasangiz kifoya.
4: 1 soat?

0: hikmat izlab.
1: Rizqim mening qayerdaligimni bilmaydi deb qo'rqma. Rizqing sening manzilingni juda yaxshi biladi. Sen unga yetisha olmasang ham, u senga aniq yetib keladi. Qadim zamonda bir oyna soluvchi bo'lgan ekan. Bir kuni u o'z foydasini ko'zlab bir devonaga debdi. Agar borib odamlarning oynalarini sindirsang, menga yordam bergan bo'lasan. Keyin mening ishim yurishib ketar edi debdi. Devona uning gapiga kirib, oyna soluvchining uyiga yugurib borib, hamma oynalarni bitta qo'yma sindiribdi. Kechqurun uyga kelgan oyna soluvchi buni ko'rib, g'azablanibdi va devonani urisha boshlabdi. "Nega mendan jahling chiqadi? Axir oynalarni sindir deb o'zing aytding-ku", debdi devona. "Men senga boshqalarning uydagi oynalarni sindir. Shunda mening ishim ko'payadi", dedim. "Agar boshqalarning oynasini sindirsam, ular boshqa oyna soluvchini chaqirishlari mumkin edi. Senikini sindirsam, sen hech kimni chaqirmaysan va o'zingning ishing ko'payadi", debdi devona. Xullas, qissadan qissa shuki azizlar. Boshqalarga ziyon yetkazish evaziga tirikchilik qilishning oqibati mana shunday bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Ойлы шу, ұзыр сөреймі ұлпатна, 31-ші декабр күні раса көп, ішім мамы білмейман, ұзылап қонман. Бүгін чесілі нетчі?
3: Үлпат, Санжар, бүгін 2-ші январ.
2: 2-ші январ мұ? 1-ші январан болды мұ?
4: Ало FM-де Ulfatlar.
3: Ulfatlar, shu yaqinda mashina oladim. Shu mana sizlar ko'p narsani ko'rgansizlar. Mashinaga qanaqa qilib qarasam yaxshi.
2: Mashinaga boshida kulbi. Sekin, shirin gapir. Ko'p xalasovda yurma. Skorsta moykalaga borib tur. Balonlarga qaragin, lab o'ylanib chiroyli qilib artib, tozalab, chiroyli qilib qo'yganing yaxshi. Diskalari saka bo'lsa, yoqlab, artib qo'yganing yaxshi. Chiroyli bo'lgan shaharda ehtiyot bu. Har xil yamalaga tashlab olmayana.
5: Ey, bu mashinani so'rayapti.
3: Mashinani?
2: Mashinani? Men qayerda bilaman, benzin qo'yasan? Haydab yuraverasan.

bitta joy oyoq turibdi-da. Shuncha borni sen qayerdan oldingsan? Tirikchilik to'pamizda deydi. Qanchadan sen palonsimdan? Hammasining rangi bir xilda. Ve ben zooparkda ham ko'rganman, bitta ikkita bo'ri yuradi. Bizda o'rmon yo'q-ku, o'rmonlarda endi yashirinib yurgan bo'lsa, hamma yo'q ochiq. Bitta chiqqan bo'rini bitta terib qo'yapti hozir bizda. Shu o'tdimi qirs, gurs, tamam. Lo'llar o'qiganini ko'rganmisizlar miltiqasi? Ular hech qachon o'qimaydi. Ovga bormaydi ham o'g'ri bo'lib. Kelgan ovchidan bo'ri ham so'ramaydi. Biladiki bo'ri o'rtasida yo'q. Bo'lmasa uni nima qo'lda osilib turgansan? Kulib qotib qolasiz-da. Zapravka masalan benzin qo'shib kirsangiz 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni bu tomonda oynadagi aka marlo olasizmi bo'lmasa? Marloning 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor arzon qilib beraman. Marli mana ko'r, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnali, gazeta, internet o'yit deydi. Bu tomon qarmoqlar qolasiz. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейский есть, вот российский. Qizlarda rasm borligi, jurnallarda ko'rsatib qoladi-yu. Bolachaqa bilan o'tirgan paytida. Vo. Mana baba. Ya Nina doberi vobshe. Uveri Nina de. А вот есть газета «Престиж», вот аргументы, не надо, я не умею читать. Ты понимаешь, я не умею читать. Я сам бутамандан келят, ага, сотовый гель, чопановый смену ада. Бякшки палды, сокат палады. Мана палтолардан бар, мана усы дубленкасы, мана усы. Хангамы, усталары.

0: Podcast radyosunda.
1: İki Gornel.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gornel.
2: Ya Nazo, nimaga bu xorozni ko'tarib olding?
3: Bilasanmi, Asli, kecha bozorda sotib oluvdim. Endi egasiga qaytarib bergani ketvorman.
2: Nimaga qaytarib berasan? Uning ustiga juda ham semizgina ekan, qara.
3: Bu xoroz juda ham dangasa ekan. Ertalab boshqa xorozlar qichqirsa, bu faqat kallasini qimirlatib tasdiqlab qo'yadi, xolos.
2: Demak, bu xoroz sotib olgan egasiga o'xshabdi-da, ha?
3: Yana meni yomonlasha boshladingmi? O'zingchi, qah ketvorsan. Hoynahoy, ani folbinniki bo'lsa kerak, ha?
2: Yo'q, hozir boshqa folbinni uyiga ketvorman. U folbin uchiga chiqqan afirisa.
3: Qattamilding?
2: Bilasanmi, anu kuni borganimda opajon aytingchi, rostdan bergan tumorlaringizning foydasi bormi desam, u nima deganini bilasanmi?
3: Gapirchi.
2: Albatta foydasi bor. Masalan, yaqinda o'g'limga mashina foydasidan Nexia sotib oldim dedi.
3: Ha, unda shu kungacha unga to'lab yurgan soqqalarimiz uchun yashab kelayotgan ekan-da.
2: Naqa?
1: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Statistika ma'lumotlariga ko'ra, insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani, umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida.
5: Barchasi o'z

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ibn Sino aytgan ekan, inson g'am yutmaganda, chang yutmaganda menga kirar edi degan ekan. Iloyim menga kiringlar. Menga kirsa ham boshqacha bo'lib ketadi hayot, tasavvur qilyapsizlarmi? Tasavvur qilinglar, garantiya menga kiramizda xotin-qizlarimiz 650 yoshda pensiyaga chiqishadi. Erkaklarimiz endi joni nozikroq bo'lganligi uchun bular sal, mayli eskichasiga 55-60 yoshda chiquradi bular. To'ylardagi gaplar ham o'zgarib ketar ekan, tasavvur qilinglar. Biz ham menga kiramizu, gaplar to'yda bo'lyapti, hali oqsoqol gapiryapti boshlanishida.
3: Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Nabiramiz Abdujabborning, nabirasi Abdusattorning, nabirasi Abdugabborning 200 yoshlik qarg'a to'yiga. Qarg'a 200 ga kiradi, to'g'rimi? Qani davrani bo'shatinglar, davrani bo'shatinglar, to'yni egasini sinfdoshlari o'ynaydi. Qani bo'shatinglar davrani. Qani marhamat 1200 yil bitiruvchilari davraga. Tasavvur qilinglar, 150, 160 ga kirganlar enasini quvib yuribdi. Emaman deb. Enasi ham qo'rqqandan tomga chiqib olgan. Sut tugadi, bolam. Yo'q.

0: bo'ladi. Tushing, yemama. Yara qilasan. Hozir sigir dashtdan kelsin, bolam, yemasan. Tushing pastga qo'y. Ye. Tasavvur qilinglar. 200-250 ga kirganlar beshikda yotibdi. Qani chaqaloqdi, bir ko'rib qo'ya qani deb shunday betini ochsangiz, kak polojni soqol mo'ylovdi. Sigara chekib. Basharangiz chaqaloqqa yoqmasa, betingizga sigaretni tutunini yop qo'yasiz. Beshikni razmeri ham 3 metr. Tuvakni razmerini men bilmadim men. Sumay nima bo'ladi? Tasavvur qilinglar, otaxon o'g'lini urishyapti. Yoshing 850 ga kirdi. 800 yildan beri ichasan piyanista. O'g'ling 750 ga kiryapti. Hali sunnat to'yini qilganing yo'q. Bo'lmas ekan. 1000 bo'lmas ekan. 100 ga kiringlar, lekin doimo niyatlaringizni yetib yuringlar. Rahmat, sog' bo'linglar.
1: Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Men 4 yoshdaman.
2: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
1: Men 10 yoshdaman.
3: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
1: Men 14 yoshdaman.
4: Otam tabinozlik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
1: Men 18 yoshdaman.
5: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
1: Men 25 yoshdaman.
6: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rossa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
1: Men 40 yoshdaman.
7: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar-a?
1: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
8: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shu narsani gapirsam ko'pchilik boshqa harflardan ham gapirasizmi? Ko'p eshitganmiz, u bu deydi, qaysi harfdan gapiray? Misol uchun, qaysi? Nima? I harfdan gapiraymi? I. Ayrish belgisidan deb so'raylar, yumshatish belgisidanmi? Faras qilasizlar. T bo'ldi, T harfidan. So'zimni bosh harfi hammasi T harf bilan boshlanadi. Diqqat e'tiboringizni berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrni tugatganim, teatrdan tursam tanga topmaganmi tushunmadim. Tirichilik traktordan. Tolib tog'ani traktorda tog'ida tagida turib tarilayapti, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushunmasdan traktorda takka termilsa, tunnovchida teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Turib traktorda tarillatdi, traktor tortmaydi. Traktor tak turibdi tog'da edi. Tepadan to'rtta tosh traktorni tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turgan, tolib tog'a traktordan tushib turmaganda, tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a traktordan tushib traktor tomini tozalab tepaga termilsa, tog'da tepasidan tursin tanishini tirranchas to'lquncha traktorda tomiga tosh tashlayapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib tursinchan tutib tepkilab, tepkilab tepudi. Tursincha takdan tolib tog'ani tasmasidan tortib toshkasiga tepdi-yu. Tolib tog'ani tomir tortdi. Telib-telib tortdi-g'on. Tepasam taqmoq. Albatta, hazil. Yana bir joyda Samarqandda bir konsert berib turganimizda Samarqandda bir yigitlab S-dan gapiring, S-dan dedi. Shu S harfidan. Shu butun hikoyamizni bosh harfi hammasi S harf bilan boshlanadi. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq hisob. Sababi sabzi svijima so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani soliqchi soliq so'gan. Savdogar sekin so'ralmoqchi edi. Soliqchi sezib savdogarni sumkasidan sirazi suquvdi. Savdogar sabzini soliqchisini soniga suqdi-yu, sira suruvordi. Soliqchi sekin sonidan sabzini sug'urib surishtirsa, savdogar sirasi samolyotda Surxondaryoga suruvorgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchini soniga sabzi suqarmi? Suqmas-yu, so'ligan sabzi sotmaylar. Samarqandliklar. Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: İki dugona.
2: Nazo, asiz odi.
1: İki dugona.
2: Bilesam Nazo, agar men senga aytsam, sanchsan oyog'inga bittasiga oq, bittasiga qora tufli kiyibsan, qaragin. Borurdo, men shu yerda poylab turaman, almashtirib keman, sharmanda qilasan.
3: Uydagi tufli yemam, xuddi shunaqa-da, o'rto.
2: Bor, yursang yurur, kim senga qarasa aytaman. Buni hozirgina jinnixonadan olib chiqib kelyapman, deyma.
3: Menga qaragin, agar bilsang, hozir shunaqa yurish moda.
2: Sandagi jinni voyla uchun bu moda bo'lsa kerak.
3: Asazoda bilasanmi, manchiman, o'zimgacha ko'ylak tiktirvoman.
2: Nima, ko'ynaginam tuflinga o'xshab yarmoq, yarmi qoramı?
3: Bor, namcha ustimdan kulurasan?
2: Bo'pti, hazillashdim. Ha, aytgancha kecha yigiting bilan uchrash oldingmi? Oyjoniy ruxsat berdilami?
3: Kecha oyimga shu haqda aytuvdim. Oyi, men hozir kelaman. Toza havo yetishmayapti, ozgina aylanib kelay desam, oyim nima deganlarini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedilar?
3: O'sha toza havoyinga aytgin. Soat 9 da uyga kelishing kerakligini unutmasin.
2: Nizo, o'zi qaysi toza havo bilan uchrashding?
3: Bor-e.
1: Ikki dugona.

0: yaqinlari diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir podshohning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlari o'yib yozilgan uzugi bo'lgan. Podshoh hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitikni o'qib, taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Podshoh g'azab bilan uzukni yechib otib yuboradi va dumalab borayotgan uzukning ichki tomonida ham allaqanday bitik borligiga nogahon ko'zi tushadi. O'rnidan turib, uzukni qo'liga oladi-da, bitikni o'qiydi. Uzukning ichki tomonida: "Bu ham o'tib ketadi.
5: Bu ham o'tib ketadi"
4: degan yozuvlar bor edi. Podshoh achchiq kulimsirab, uzukni barmog'iga taqadi va umrining oxirigacha uni yechmaydi.
2: Hayotda insonlar boshiga tushgan baxtsizlik va sinovning ham bir yaxshilik hikmati bor. Uning mukofoti uchun ham bu hayotga umid bog'lang.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Xo'sh, kechirasiz. Tekshiruv ketyapti. Ichganmisiz yo'qmi shuni bilmoqchimiz. Mana shu trubkaga qarab bitta yaxshilab puflab yuborasiz.
3: Puflab yuborasiz deysizmi? Gap yo'ki, qaysi biriga? O'ndisigami, chaptisigami?
2: Nima deganingiz? Bu o'zi bitta trubka ko'rmayapsizmi? Qani hujjatlarni bir ko'rib qo'yilguchi.
3: Mani hujjatlarim yo'q. Mashina bo'lsa otammiki? Bilaman, hozir mashinadan tushishimni so'raysiz. Keyin dokumentsiz mashina boshqarish mumkin emasligini eslatasiz. A men bo'lsam, sizga tog'am sizni boshlig'ingiz ekanligini eslataman.

0: Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Qizlarimizga sovg'a o'rniga undan ham qimmatliroq ba'zi lo'nda maslahatlarni bermoqchimiz. Uchrashganida og'zidan aroq hidi anqigan yigitdan olovdan qochganday budushingizni ko'tarib otga minib qochganingiz ma'qul. Yonida kelayotganingizda atrofga alang-jalang qaraydigan yigitdan ham vafo chiqmasligini bilib qo'yganingiz ma'qul. Muz ustida o'tishda oldin sizni yuborib izingizdan yuradigan yigitdan hech qachon yaxshilik chiqmaydi. Vaqtni qo'ldan bermasdan undan qutulganingiz ma'qul. Birga ketayotganingizda yo'lda uchrashgan tanishini uyga bor deydigan yigitdan ham voz kechganingiz ma'qul. Undaylar haddan ortiq mehmon do'st bo'ladi. Yonida turganingizda esnayveradigan yigitdan ham tezroq bezganingiz ma'qul. Bunday yigitlar uyquchi bo'lishadi. Gul, bulbul xonishidan zavqlanadigan yigit pul topishga noloqligini esdan chiqara ko'rmang. Birga sayr qilib yurganingizda bezovdalanib, soatingiz necha bo'ldi? Deb so'rayveradigan yigitlar vaqti kelib sizni ham qadrlamaydigan bo'lishadi. Aksincha, cho'ntagidan ro'molcha topolmaydigan yigitdan ham ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Bunday yigit ro'molchani qadrga yetmaydi. Chekib bo'lgach, sigaretasini o'chirmasdan yerga tashlab ketadigan yigitdan ehtiyot bo'ling. U bilan turmush qursangiz, bir kun majbur kuni uyingizni yondirib, kulini ko'kka sovuradi. Sotuvchidan qaytim so'ramaydigan yigit bilan turmush qura ko'rmang. Hech qachon biringiz ikki bo'lmaydi. Bundaylar topganini ko'chada sovurib yuradi. Ovqatlanganda og'zidagini chaynamay yutadigan yigit bilan vaqtni qo'ldan bermay orani ochiq qiling. Bundaylarning oshqozoni tezda ishdan chiqadi, umringiz kasalxonaga ovqat tashish bilan o'tadi. Doimo oyog'iga mahalliy fabrikani botinkasini kiygan yigitni tanlaganingiz ma'qul. Bunday botinkalar doim magazinlardan topiladi. Sevgi izhor qilib yozgan maktubini markasiz konvertga solib jo'natadigan yigitni yoningizga yaqinlashtirmang. Bu uning xasisligidan dalolat beradi. Kissasiga 3-4 ruchka solib yuradigan yigitdan ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Bundaylar ba'zan shikoyatchiga aylanib qolishi mumkin. Yonida yurganingizda pishillab nafas oladigan yigitdan tezroq qutulish kerak. Pishillab nafas olish ham xom semizlikdan darak beradi. Kecha qayerda yurganingizni qayta-qayta maydalab so'rayveradigan yigitdan ehtiyot bo'ling. Bundaylar gumonchi bo'lishadi. Bexosdan it hurganida sapchib tushadigan yigitni oldingizga solib haydang. Unday quyon yurakning qarosini ko'rmaganingiz ma'qul. Umuman bunday maslahatlarni ko'plab berishimiz mumkin. Lekin ularga amal qilsangiz, dunyoda yolg'iz o'tasiz deb qo'rqaman-da.
0: Hangoma ustalari.

Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch ulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch asiringa aylandim tamom. Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ozoda, osmondagi yulduzlarga qaragin.
6: Ha, qarab nima qildim? Ularni yaqindan ko'rmagandan keyin qizig'i bo'larmidi?
5: Ularni ko'rish xohlaysanmi?
6: Voy, uni kichkinaligimdan beri xohlayman vostaki.
5: Sen shu kecha ana yulduzni oberayim-a?
6: Yo'q, hech ham de. Shu bugun uyda uxlang, iltimos.
5: Ah, shunaqa.

0: Hikmat izlab.
1: Dada, nega buvamning sochlari oq?
2: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
1: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
2: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi, o'g'lim?
1: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
2: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizdan nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
1: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
2: Chunki, o'g'lim.
1: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
2: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
1: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
2: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
3: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: Oy Abdujabbor.
1: Alabbay.
0: Manam sizni bir qurilishni tepasiga olib chiqib, 9-chi etajdan pastga shunday qarang deb qaratib,
1: hop,
0: shunday pastga itarib olib, yiqilib tushib boshi sinib yotgan joyda kilib qilsam.
1: Qanaqa kilib?
0: Uxlayotdi Mario, dam olyotdi Mario. Manimcha bu Mario yashab ketolmaydi-yo.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangama ustalari.
3: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitta yigitga 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy, bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan: "Menda ikkita xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xom kallam, xo'p, o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, sho'rim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa gar, barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'ilt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman." Degan ekan. Ikkita xotinli erkak erlayim ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni ikkita xotini bor ekan-da, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi ikkita xotin. Haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb ikkita xotiniga ham bitta sanatoriyaga puchovka olib ikkalasiga jo'natib yuboribdi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinni yoniga borib, haligi erkak, qalay enasi, yaxshi borib keldizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadingizmi desa, tushdim debdi. Qani rasmlaringiz desa, shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan dedasi. Nimaga desa, voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-ya buni debdi. Yo'q, debdi. Endi eram bu xotinni uyga kelib, yaxshi borib keldingizmi oyijonisi? Ha, rahmat, yaxshi borib keldim. Rasmlarga tushmadingizmi? Tushdim debdi. Qani ko'rsating deb, hamma rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib, mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan desa, voy, dadasi ras aqlli ayol ekan. Nimaki xotin desa, eri bilan borib keldi deymiz.
4: Hangoma ustalari.

0: 죽어라.
1: 나 좋아. 아스 좋대.
2: Bilasanmi, Aslzoda, boya avtobusda kelayotgandim. Bitta piyano salkash chiqdi. Keyin konduktor kelib, iltimos, yo'l kira uchun deb endigina gapiruvdi. Ani alkash kishi bo'lsa, to'ppa-to'g'ri, yo'l kira uchun ichamiz dedi. Emin qara, men seni ko'rib qoldim.
1: Tushunmadim.
2: Ani kuni qanaqa bola bilan gaplashib turding-a?
1: Ha, umi. U meni uylangan sinfdoshim-ku, Nazo.
2: Senga nimani aytib beryotgandi, ja berilib.
1: Kecha ichib olib, uyga kirsam, xotinim boshqa bir erkak bilan o'tiribdi. Alamimdan yana 2 shisha aroq ichdim. G'amgin ashullali etdim. Keyin qarasam, u meni uyinmas ekan deydi ahmoq.
2: To'g'ri, g'alati bo'lay ekan.
1: Ha, nimasini aytasan? Bilasanmi, maktabda o'qib yurgan vaqtimda u meni juda ham yaxshi ko'rardi, lekin u menga umuman yoqmasdi.
2: Shundoq kelishgan bolaya.
1: O'sha sen aytayotgan shundoq kelishgan bola har doim meni deb urishardi. Keyin direktor meni urishardi-da.

0: Yoz mavsumi. Sevimli taronalar jarangi.
1: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, oldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: ich.
1: O'rta, bugun jonni tug'ilgan kuni. Nima sovg'a qilsam ekan jonimga? Bilmay boshim qotib ketyapti. Nima maslahat berasan?
2: Bosh qotiradigan savol berdingdi o'zi ham. Xo'sh, senga nima maslahat bersam ekan?
1: Menga qara, undan ko'rachisan. Ayol kishi bilan maslahatlash.
2: Men maslahatlashdim. Onamdan so'radim, lekin quvon tushdi-da o'rta.
1: Qanaqasiga oiladan maslahat so'raysan? Oying yaxshi ko'rgan qizing borligini bilarlarmi?
2: Yo'q, bilmaylar. Men oyimga bordim-da.
1: Oyi, agar siz 18 yosh bo'lib qolsangiz, nima xohlayirdingiz dedim.
2: Oyimam o'ylab turib, "Xo'sh, 18 yosh bo'lib qolsam, 18 yoshda vechna qolish xohlayman" dedilar.
1: Shunaqa degan, bo'lmasam sen biror bir kam uchraydigan narsa top.
2: O'rta, kamyob puli ko'p bo'ladi. Menda unaqa ko'p pul yo'q.

0: Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, ariza.
4: Odatim yomon. Biron qizni yaxshi ko'rsam, darrov tildan qolaman. Voy, birinchi uylanganimda ZAGSga bordim, tildan qoldim, qo'ydim. Dovdirab ZAGS daftarida xotinimning familiyasiga o'tib qopman. Xarakterimiz to'g'ri kelmay, bir yilda ajrashib ketdik. Xotin ketdi-yu, familiyasi menda qoldi. Keyingi uylanganlarimda ancha pishib qolgan edim. Familiyamga ehtiyot bo'lib turdim. 3 marta uylandim. Uchchala xotinimni ham avvalgi pervi xotinimdan qolgan familiyaga o'tkazdim. Dunyoda marosai mudora degan narsa qiyin gap ekan. Keyingi xotinimni qo'yishimga yaxlit sabab yo'q edi. Faqat dilimda armon qolmasin, o'z familiyamga ham bitta xotin olib qo'yay deb niyat qildim. Shuning uchun siz ZAGSdagi opaxonlarimdan iltimosim shuki, o'z familiyamni qaytib berishlaringni so'rayman. Iltimos ila Fazliddin Poshaxonova.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir, oqlovchi. Kishi o'zini tanishtirishini ham bilish kerak ekan. Javlon degan do'stim bor. Juda kirishimli yigit, kasbi elektrchi, hammaga kerakli odam. Ayniqsa to'ychilarga. To'yxonani yoritish, san'atkorlarning ashqol-dashqoliga qarash uning zimmasida. Bir kuni shu do'stim, Xomit, yur, seni to'yga olib boray dedi. Boshdan oyoq razm solarkan, tikuvchiga o'xshab aylantirib ko'rdi. Yaxshilab kiyinib ol. To'yga kazo-kazolar keladi. Bilasan-ku, hozir ustboshingga qarab muomala qilishadi. Kimning to'yi? Deb so'radim. Bir kattakon o'g'lini uylantiryapti. Meni xizmatga taklif qilgan. Yur, shu bahonada mazza qilib kelasan. Noqulay bo'lmasmikin? Notanish joy. Undan keyin aytilgan joyga bor, aytilmagan joyga yursang-chi. Mana men bor. Yaxshilab kiyinib olsang bo'lgani. Ko'ndim. Yangi kostyum shimimni kiyib, Javlon ikkimiz to'yxonaga kirib bordik. Javlonning hurmati yaxshi kutib olishdi. O'tiribmiz. Javlon har zamonda xizmat burchini ado qilib keladi. To'y dabdaba bilan davom etmoqda. Dasturxonga ketma-ket tansiq taomlar kelib turib, shishalarning keti uzilmaydi. Bir payt hurmatli mehmonlar davrasida o'tirgan kishi Javlonni tanib, unga qo'shib meni ham o'z davrasiga taklif qildi.
2: Bormisan, uka?
1: Deya u biz bilan ko'rishdi. So'ng Javlonni davradagilarga tanishtirdi.
2: Ukamiz Javlonbek, elektrik. Ukamiz Javlonbek, elektrik. Bizning to'yimizda zo'r xizmat qilgan. Qani, o'tiringlar.
1: Davradagilar bizni xushlamaygina qabul qilishdi. Ayniqsa men tikanning ustida o'tirganday bo'ldim. Javlon esa akaxoni bilan kirishib ketdi. Men chetda qolib ketaverdim. Dilkash suhbatdosh yo'q. Ikkinchi qadaqni oqlagach, akaxon menga qosh uchirib Javlondan so'radi.
2: Ukamizni tanishtirmading?
1: Javlon yelkamga qo'l tashladi. Xomit, eng qadirdon do'stimiz, oqlovchi, o'z ishining ustasi. Akaxon o'rnidan turib men bilan qayta so'rashdi. Qolganlar ham bir-bir mulozamat ko'rsatishdi. O'tirganlardan kimdir qo'lini ko'tarib qarsillatgan edi, xizmatdagi yigitlardan biri yugurib keldi. Uning qulog'iga shivirladi. Yigit xayal o'tmay yaxna gazak hamda ikki shisha konyak olib kelib yonimga qo'ydi. Endi biz aroqdan konyakka o'tdik. Davradagilar men bilan qadah urushtirishdi. Kelinki o'qolib, har qadah ko'targanda kaminaning nomi tilga olinib, yo'q joydagi hamdsanolar yog'ildi. Javlon xizmatga turib ketganda chap biqinimda o'tirgan kallasi katta kishi yelkamga qo'l tashlab, eski tanishlardek cho'lpillatib o'pish barobarida quloqimga shivirladi. Bilaman uka. Sizlar

0: Ne işlerim ağır. Lekin şerefli. Kolunu oq deyiş her kimnin hem kolundan kelmeydi. Siz bilen yakından tanışma alışımız kerak eken. Men Sotdi Suvonovich bo'laman. Zegat Zernovni yurgizib turibmiz. Avvalo, yuzini teskari qilsin-u, lekin mabodo ishimiz tushib qolsa, bir og'iz "Hoy" deb qo'ysangiz, bizga shuning o'zi kifoya. Albatta, albatta dedim jilmayib. Unda qani, oldik bo'lmasa? Oldik. Bir-birimizga gazak tutdik. Shunda ro'paramizda mo'ylovli kishi gap otdi.
1: Sotdi Suvonovich, mehmonni ulgurch qilib olmangda endi. Bu yerda boshqalar ham o'tiribdi. Qani uka, bizning yonimizga o'ting.
0: Men 3-4 kishining yelkasiga qoqib-qoqib uning oldiga borib o'tirdim.
1: Tolib Hojiyevich, qo'limni mahkam siqdi u. Yog'moy zavodining bosh buximan. Agar malol kelmasa bitta-bitta olsak.
0: Oldik. U ham quloqimga shivirladi.
2: Ishimiz tushsa, shunaqa aka xonim bor edilar deb eslab qo'ysangiz, boshimiz ko'kka yetardi. Bizdan ham qolib ketmas.
0: Albatta, albatta dedim jilmayib. E'tibor bermagan ekanman. Anchadan beri to'rda o'tirgan qorni katta kishi menga qarab turganiga ko'zim tushdi. Ko'zlarimiz to'qnashganda yonidagi bo'sh stulni urib imo qildi. Men uning oldiga borib o'tirdim.
3: Qarab-qarab ko'zimiz cheshildi-ku aka. Bir qarab qo'yay demaysiz. Biz bilan ham bitta olingda,
0: dedi u qadahni to'ldirib.
3: Qani, oldikmi?
0: Oldik. Uning ham quloqqa aytadigani bor ekan.
3: Uka, ertaga vaqtingiz qalay?
0: Deb so'radi.
3: Siz uchun
0: topiladi, xizmat bormi?
3: Shu desangiz, bitta jiyanimiz bor. Shohlik qilib ding,
0: bu dunyoda yaxshilik qolar ekan uka. Ha, albatta, albatta. Xullas, davradagilarning har biri men bilan alohida-alohida qadah surdi. Har biri quloqimga shivirladi. O'zingiz bilasiz, ular ko'pchilik, men bir o'zim og'irlik qildi. Davra siyraklashdi. Javlon xizmatdagi odam to'yning oxirigacha qoladigan bo'ldi. O'rnimdan turmoqchi edim, oyog'im chalishib ketdi.
4: Men o'zim sizni olib borib qo'yaman,
0: dedi bittasi Nexia tomon yetaklarkan. Uy manzilimni so'radi. Manzilni aytib, Nexiaga o'tirdim.
3: Sizni ovora qildim-da, dedim ko'zlarim suzilib. Shu yerda qolsam bo'lardi.
0: Xijolatlik joyi yo'q, dedi u mashina gaz berarkan. Sheriklarni yomonlab ketdi. Ularning bari quruq odam ular. Odam bo'lganda sizdan oldin turib ketisharmidi? Men oxirgacha oldingizda bo'ldim. Lekin uka, menga juda ham kerak odam ekansiz.
3: Siz kimsiz?
0: Sultan Solivichman, bozorqum.
3: Endi o'zingizdan qolar gap yo'q.
0: Bo'rining yesa ham, yemasa ham oziqon. Bizning har bir qadamimiz nazoratda. Bizdaqalarning dushmani ko'p bo'ladi. Shu yangi kelgan prokurorga aytib qo'ysangiz.
5: Uning keyin gaplari quloqimga kirmadi. Ko'zimni ochsam, darvoza oldida turibmiz.
0: Mana, yetib keldik, dedi bozorqo'm. Meni mahkam quchib, darvozani taqlatarkan. Darvozani albatta xotin ochdi.
3: Akani olib keldim, dedi u.
0: Rahmat, dedi xotin. Estafetani qabul qilishga shoglanarkan. Men ham Sulton Solivichning bo'yniga osilib minnatdorchilik bildirdim.
3: Aka, bu yaxshiligingizni unutmayman,
0: dedim tutilib.
3: Uyga kirsangiz bo'lardi.
0: Keyingi safar, dedi u suyab turib.
3: Uy pingizni oqlamoqchi bo'lsangiz, bemalol kelavering. Xizmatingizga
0: gapim tugamasdan gurs etib yiqildi.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Hamidjon O'tanov. Keldim u, ketdim. 35 yil maktabda ona tili va adabiyot fanidan yoshlarga dars berdim. Endi bo'lsa nafaqadaman. Shu deng nafaqaxo'r degan so'z quloqqa xuddi tekinxo'rga o'xshab eshitiladi-ya. Direktor ham shogirdim. Avgust oyining o'rtalarida shogirddan bir yaxshi gap eshitdim. Domla, dam olishni xayolingizga ham keltirmang. O'zingizga ma'lum, maktabda faqat yoshlar qoldi. Ularni yetaklab to'g'ri yo'lni ko'rsatib yuradigan kattalar ham kerak. Sizga javob bermaymiz. Ishlaysiz. Shogirdimning gapi menga moydek yoqdi. 27 soat dars berishdi. O'qishlar ham boshlandi. Maktab jamoasining menga bo'lgan e'tibordan nihoyatda mamnunman. Sentyabr oyining 5-kunida kotiba qiz sizni direktor so'rayapti deb qoldi. Boshliqning xonasiga bosh suqdim. Salom alikdan so'ng shogird bola maqsadga ko'chdi. Domla, bir iltimosim bor. Qosim fermerning kelinini ishga oldik. Topshiriq shunaqa bo'lib qoldi. Bajarmaslikning iloji yo'q. O'zingiz bilasiz, meni ham tepamda boshlig'im bor. Shu darsingizni 7 soatini kelinga bersangiz yaxshi bo'lardi. Men nima derdim? Roziman. Menga 20 soat ham yetadi. Shogird bola xursand bo'lib ketdi. Sentyabr oyining 10-sida yana shogird bola meni yo'qladi. U meni quchoq ochib kutib oldi. Stolga rossiyskiy qantlardan qo'ydi, choy quyib uzatdi, oraga jimlik cho'kdi. Nima maqsadda chaqirganini sezib turibman. Nihoyat dilidagini tiliga chiqardi. Ustoz, xafa bo'lmaysiz-da. Hozirgi kunda rahbarlik ham juda qiyin bo'lib ketdi. Hammaning ko'nglini olish qiyin ekan. Shogirdingiz Qizlarxonni yaxshi bilasiz. Boyxo'jayev bilan quda ekan. Kecha telefon qilib, qudamning dars soati oz ekan, ko'paytirib qo'ying deb iltimos qildi. Yo'q deb bo'ladimi? Shu 5 soatingizni bersangiz, quloqim tinchirdi. Rozi bo'lib, shogird bolani 2 marta xursand qildim. Sentyabrning 15-chisi. Yana shogird bola chaqirdi. Kirdim. Yana o'sha yuqorida bo'lib o'tgan holatlar takrorlandi. Direktor men bilan quyuq so'rashdi. Stolga qimmatbaho konfetlar qo'ydi. Issiq pomel choy quyib uzatdi. Direktorning so'zini yerda qoldirgim kelmadi. Yana 5 soat darsni shogirdim, Shokirjonga inom etdim. O'zimga 10 soatgina qoldi xolos. Sentyabr oyining 20-chisi. Bu safar shogirdim Xoliqboy men bilan quyuq so'rashdi. So'ng uyalib, ming'illab so'z boshladi. Ustoz, siz menga ko'p yillar ta'lim tarbiya berdingiz. Otamdek aziz bo'lib qolgansiz. Sizga bo'lgan hurmatim cheksiz. Ammo bilasizmi, yaqinda nafaqaga chiqmoqchiman. Direktor oldingizga jo'natdi. Shu qo'lingizda qolgan 10 soat darsni menga vaqtincha berib tursangiz, nafaqaga chiqib olsam, qaytarib beraman. Xoliqboyning so'nggi so'zi jon-jonimdan o'tib ketdi. Xo'p, ol dedim jahlimni ichimga yutib. Qadirdon maktabim bilan xayrlashar ekanman. Shogird bolaning dam olishni xayolingizga ham keltirmang. Siz bizga keraksiz degan so'zini beixtiyor esladim.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Kim nimadan qo'rqadi? 5A sinf o'quvchisi Surobjon Turopov yozgan erkin mavzudagi insho. Qurt qumursqalar chumchuqdan qo'rqadi. Chumchuq mushukdan qo'rqadi. Mushuk kuchukdan qo'rqadi. Kuchuk bo'ridan qo'rqadi. Bo'ri yo'lbarsdan qo'rqadi. Yo'lbars arslondan qo'rqadi. Arslon fildan qo'rqadi. Fil esa sichqondan qo'rqadi. Sinfdoshim Boltavoy sichqondan qo'rqadi. Men Boltavoydan qo'rqaman. Boshqa sinfdoshim Qobiljon mendan qo'rqadi. Dadam bo'lsalar ishxonalarning boshlig'i Vaqqosovdan qo'rqadilar. Qaysi kuni dadam bilan oyim gaplashib o'tirishgandi. Eshitib qoldim. Vaqqosov xotinidan qo'rqar ekan. Demak, hammadan zo'r hech kimdan.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar kutubxonasi.
3: Anna Murod Jumaquliyev. Tarvuz. Tomorqamning oftob ro'ya joyiga tarvuz ekdim. Urug' bexato unib chiqib, tezda ko'kka bo'y cho'za boshladi. Go'yo quloqdan birov yuqoriga tortgandek, ko'p o'tmay tanob tashladi. Birin-ketin tarvuzlar ham toshloqdagi toshdek ko'zga tashlanib qoldi. Kunlardan bir kuni onam so'rab qoldilar.
4: "O'g'lim, chekka jo'yakdagi tarvuzlarni ko'rdingmi?
3: Nima qilibdi?
4: Pishibdimi?" "Yo'q, pishmagan. Shunday bo'lsa-da bitta tarvuz rosa katta bo'libdi. Qulochga arang sig'adi. Hali yana o'sadigan bo'lsa, yerga botib qolib, chirishi hech gap emas. Tagiga quruq xas to'shash kerak."
3: Men onamning maslahati bo'yicha ish tutdim. Tarvuz esa kun sayin kattalashib bordi. Tez orada ulkan tarvuzning dovrug'i qishloqqa yoyildi. Hatto fermer xo'jaligimizning raisi Qudrat akaning qulog'iga ham borib yetibdi. Odatdagidek kunlarning birida Qudrat aka uyimizga kelib, bir kunga tarvuzni berib turishimni so'radi. Men hayron bo'ldim. "Kerak bo'lsa butunlay oling" dedim. "Yo'q, menga atigi bir kunga kerak. Keyin uyinga olib kelib beraman" dedi. Hayronligim oshib, "Nimaga bir kunga? Sababini bilsam bo'ladimi?" deb so'radim. "Tumanimiz markazda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'rgazmasini tashkil etmoqdamiz. Uni juda ko'p mehmonlar kelib ko'radi. Tarvuzingni ham ko'rgazmaga qo'ymoqchimiz. Tushundingmi?" Men "ha" degandek bosh qimirlatdim. So'ngra tarvuzni uzib, zo'rg'a yerdan ko'tardim. Inqillagancha oppoq Nexia'ning yukxonasiga olib borib soldim. 2 kundan so'ng tarvuzni ko'tarib olib kelishdi. Ammo ertasiga rais buva yana uyimizda paydo bo'ldi.
4: "Men tarvuzni olib ketishga keldim, og'ayni. Ko'nglim sezib turibdi. U hali bizga juda ko'p shon-shuhrat keltiradi. O'zi ham uni ko'rib, ko'rgazmaga kelganlarning og'zi lang ochilib qolgan edi.
3: Tarvuzning dovrug'i butun tumanga tarqalibdi. Bugun hokimiyatda katta yig'ilish bo'ladi. Hokimning shaxsan o'zi yuqoridan kelgan kattalarga tarvuzingni ko'rsatmoqchi."
4: "Voh, gap qayerda? Bildingmi?"
3: Oradan 3 kun o'tar-o'tmas, yana raisning mashinasi darvozamiz oldiga kelib, qattiq signal berdi. Darvozadan chiqib raisni mamnun qiyofada ko'rdim.
4: "Toshkentga boryapman. Ulkan tarvuzimizni namoyish etgan og'ayni. Hey, ko'rdingmi?
3: Qanaqasiga aylanib ketdi. Qanday hurmatga sazovor bo'lyapmiz." Qudrat aka og'zini ko'pirtirib gapirayotganda, men arang nafas olib, tarvuzni mashinaga elta boshladim. Mashinaga bir qadam qolganda tarvuz qo'limdan sirg'alib tushib, tars ikkiga bo'lindi. Atrofga qip-qizil tarvuz bo'laklari sachradi. Qudrat aka talmovsirab, ikki qo'lini tizzasiga urgancha boshini qimirlatib, "Siz mening obro'yim. Endi Toshkentga borish nima bo'ladi?" derdi. Ertasi kuni menga xo'jalik rahbarlarini obro'sini to'kkanim uchun qattiq hayfsan berildi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Park Chang-uk, Janubiy Koreya. Jinim suymas futbolni. Bir ishorning hasrati. O'tgan 2 oy mobaynida asab buzarliklardan kallam g'uvillab qoldi. Bu qadar ko'ngilsizliklarni ta'riflashga vaqtim ham yetmasa kerak. Nima qilsam bo'ladi? Yakshanba kuni ro'parosa 20 yillik tanaffusdan so'ng cherkovga bordim. Rohib menga chinday nigoh tashlab, "Boshingizga qanday tashvish tushdi, botalog'im?" dedi. Men haligi nima deyishga ham hayronman dedim kalovlanib. Tortinmasdan aytavering, nimadan bezovtasiz? Men futbol yomon ko'raman. Nima? Demak, yurtingizda bo'layotgan jahon chempionatini ko'rmayotgan ekansizlar, dedi rohib hayratlanib. Rostini aytsam, futbolda bir sekund ham ko'rishga toqatim yo'q, dedi men ochiqchasiga tan olib. Yotaba, buni nimasi? Dedi rohib, xuddi men yeb u quruq qolganday. Shunaqa, hozir aytayotgan bo'lsam ham, yo'g'e, hozir norim bo'lsa ham aytaman. Men futbolni yoqtirmayman. Faqat nega deb so'ramang. Bunga oddiy bir sabab shuki, men suratga olgan so'nggi filmlarga odamlar befarq bo'lib qolishdi. Odamlar koptokni tepib, to'rga tushiradigan bu o'yinni tomosha qilib qanday zavq olarkin, ha? O'yin tugashi bilan hammasi tinsa mayliya. Odamlar hatto oilaviy masalalar bir chetda qolib, nuqul futbol mavzusida gaplashadi. Oxiri toqatim tog' bo'lib, chet elga unchalik muhim bo'lmagan kinofestivalga ketib qoldim. Lekin, yo xudo, hamma joyning odamlar jahon chempionati desa o'zini Seuldagi 63 qavatli binodan tashlashga tayyorliklarini bilmagan ekanman. Voy dod! Koreyaga qaytib kelgach, aeroportning yo'lovchilar zalidagi katta ekranda ham futbol namoyishi etilayotganini ko'rdim. Uyga taksida ketarkanman, yo'llar mamlakatimiz terma jamoasi kabi qip-qizil rangli kiyimlardagi futbol ishqibozlari bilan to'lganligiga guvoh bo'ldim. Uyda esa doimo meni yengil tabassum bilan qarshi oladigan xotinimning qovog'idan qor yog'adi.
2: Dadasi, nega shunchalik tepsa tebranmasiz?
1: Tushunarli. Uyda nimadir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 9 yasharlik qizimga qo'shnilarimiz ko'rsatkich barmoqlari bilan ishora qilib, "Ana, jahon chempionatini yoqtirmaydigan odamning bolasi" deb mazaq qilishayotgan ekan. Jahlim chiqib, tepa sochim tikka bo'lib ketdi. Lekin nima ham qila olaman?
2: Botam, bu bir og'iz gap bilan bitadigan ish emas, debdi rohib.
1: "Xo'p, men nima qilishim kerak?" dedim ovozimni pasaytirib.
2: Evaziga, jahon chempionatining televizordagi takroriy o'yinlarini kuniga 3 martadan tomosha qilasiz. Kelishdikmi?

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Orif farmon. Mashinam. Ikki oshna belgilangan joyda uchrashmoqchi edilar. Lekin Nozim ancha kechikib qoldi. Oradan 20 daqiqalarcha vaqt o'tgach, uning uzoqdan yugurib kelayotgani ko'rindi. Kechirasiz, rosa kutdingizmi? Dedi u hovliqib Shermat bilan ko'rishar ekan. Ko'p kutganim yo'q, dedi Shermat uning ko'ngli uchun. Voy, mashina qo'yadigan joy yo'q. Qov, nariga ko'chaga amallab chiqdim. Mayli, sog'liqlar yaxshimi? Rahmat. Shu mashinani deb o'g'ilning o'qishlari qalay? Yomon emas. Bu yil 3-chi kurs. Bitirsam mashina olib berasiz deb yurdi. Kelinchi, o'sha yerda ishlayaptimi? Ertalab mashinamni tashlab o'taman. Shunga juda o'rganib qopti. Tunov kuni Rahimani ko'rdim. Anavi xomsemiz bor-u sinfdoshimiz. 3 haftacha bo'ldi shekilli. Men ham ko'rib qoldim. Mashinamni zapravka qilishga ketayotgandim. Qarasam ko'cha turibdi. Ancha gaplashdik. O'zingizning ishlaringiz qalay? Bo'layapti asta. Asta bo'lgani yaxshi. Yaqinda mashinamni ketayotgandim. Tezlikni oshirib yuboribman. Sharta to'xtatishdi. Asta sekin bo'lsa ham ancha o'zimizni o'nglab oldik. Hozir juda boshqacha gazlamalar chiqaryapmiz. Voy, menga qarang, mashinaning o'rindig'iga to'shaydigan gazlama chiqarmayapsizlarmi? Tuzukrog'ini topolmayapman.
2: Yo'q, bizda ko'ylak boblari chiqadi.
1: Ikkita kamchiligi qoldida mashinamning. Shu chexolini almashtirib, ikkita g'ildirak olsam bo'ldi.
2: Shanba kuni sizni rosa kutdim-da, bormadingiz.
1: Ketayotgandim, ko'shaga chiqib ozgina yurdim. Mashinam o'chib qolsa deng, o'zidan o'zi. Sudratib ustaxonaga olib bordim.
2: Endi bekorga mashinani ikkinchi ro'zg'or deyishmaydi.
1: To'g'ri aytasiz. Kecha butun kuni mashinamni tuzatishga ketdi. Ishga ham bora olmadim.
2: Nimaga bu yerda o'tiribsiz? Yuring, anavi oshxonaga kirib suhbatlashaylik.
1: Bo'pti, men hozir borib mashinamdan bir xabar olib kelay. Ozgina kutib turing, maylimi? Xafa bo'lmaysiz-da.
2: Yo'q, yaxshisi men ham boray. Uyga bittasi kelmoqchi edi.
1: Qachon suhbatlashamiz? Men mashinam.

into wrongdoing.

into wrongdoing.

Etadi bag'ridan yulib ko'ngli yig'lab turib ko'zlari kulib sen ketib borarsan oydayin

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.